شل الوری چتڑی ساد نہ پجے لکھ لکھ میوا لاکھ بھگت جگت وچی لکھ نہ گئے گر سکھی دیوا لاکھ بھگت جگت وچی

ہر جیو نمانیا تو مان. بھائی اے نا نمانے پگتاں نو مان دینا. ایک مرتبہ سیس نو آوتی آکھو تان گرو ارجن صاحب رسنامی پویتر کرو تے سیس نو آکے گد کی آکھو تان گرو ارجن. ایک گرو ارجن صاحب دی وڈیائی ہے جنہ نے جاتی واد تے سماج دے ٹھکرائے انہاں برہم گیانیاں نو کیونکہ منکھتا تو بہت اچے سن آتما کر کے بڑے نرمل سن انہاں نو سدگرو جی نے مان بخشیا. رویداس توہنتا ٹور نیت تن تیاگی مایا. ہن رویداس جی کون نے رویداس جی کون نے پائی سا پائی گرداس جی کہندے نے

جو کر میلے چیتڑے ہیرا لال امول پلتا. بھگت بھگت جگ وجی سارے جگت وچ بھگت بھگت ہون لگ پیا. کیوں چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے راہ وچ. کام کی ہے پانا کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا یہ کیول جتیاں نہیں گنڈے یہ تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے راہ وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے کام کی ہے. ٹور پسو ڈنگر مر جانا کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جیوں کر میلے چیتھڑے میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہویا. جیوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جی دا مل کوئی نہیں ہے ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوں ورنا اپدیس دا گیان دھیان کر بھگت.

کے جنی بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکش رکھ دے ہاں, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کڈ کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اوے پنڈت تے انہاں شودراں دے پچھاویں تو ڈر دے سن, او دا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہیں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتہاس بھی وہ سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرا سونپیا, صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینوں دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہندے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا.

نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا، گھر گھر سنیا، وہ گھر گھر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار برہم، جدے ہردے وچ پار برہم نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ پائی صاحب کہندے نے

سد کے گلوں کو آئے کھول پہنائی وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کردے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کردے نے کدنے کدنے کی ہویا آئے سنت پرونے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنہاں نوں چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہندے نے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نوں رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نوں لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن سادھ سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنہاں نوں ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑھیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نوں ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدوں راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نوں بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نوں روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں اونوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے غصے وچ کوئی صدا دے وے جس ویلے نیڑے آیا ہے نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کوائے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نوں پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین توں اڈ تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نوں مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نوں ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہی ہیں اپنی پوشاک مینوں پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو